tani o fe teri gba ta do bale fun ara so pe ka ma ga ona ju e lo na du kan pere pere o se onpo ma ni welele nle to ba je mi ni wo mo ma gba fun oga loga o ma je ani o gbe fun family first money next mo good bitches get money invest in business fake niggas western bitches show up to ba lo wo ko toju e bi toju ara ko si toju ara ma fi se se kuse to wo ba po ko ya fi kan mule mule the boys good apa lo nje be.